0: مغربی بنگال میں اے بی پی ایم جے اے وائی کے نفاذ سے اس بات کی امید ہے کہ ریاست میں لاکھوں اہل مستفیدین کو بھاری بھرکم صحت اخراجات سے مالی تحفظ فراہم ہوگا جبکہ ملک بھر میں حفظان صحت کے فوائد کے امکانات میں بلا رکاوٹ مدد ملے گی اس سے معیاری اور سستی حفظان صحت خدمات تک رسائی میں اضافہ ہوگا اور ریاست کا حفظان صحت کا نظام بھی مضبوط ہوگا آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگی یوجنا جے اے وائی پی ایم اہل مستفیدین کو ثانوی اور اعلیٰ درجے کے اسپتال میں داخل ہو کر علاج کے لیے فی خاندان ہر سال 5 لاکھ روپے تک صحت بیمہ فراہم کرتی ہے امتحانات منعقد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان کے لیے امتحان کے شہر سے متعلق سلپ جاری کی ہے یہ امتحان اس ماہ کی 21 تاریخ کو منعقد کرایا جائے گا ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ رجسٹرڈ امیدوار آفیشیل ویب سائٹ پر اپنا درخواست نمبر اور پاسورڈ کی مدد سے لاگ ان کر کے اپنے امتحان کے شہر کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں تفصیل ہمارے نامہ نگار سے
1: این ٹی اے کی طرف سے جاری کیے گئے نوٹس کے مطابق یہ امتحان بھارت کے 551 شہروں میں اور ملک سے باہر 14 شہروں میں دن میں 2 بجے سے 5:15 بجے تک پین اینڈ پیپر طریقہ کار کے تحت کروایا جائے گا این ٹی اے نے واضح کیا ہے کہ امتحان کے شہر کے تعلق سے جاری کی گئی سلپ ایڈمٹ کارڈ نہیں ہے بلکہ اسے امیدواروں کو اس شہر کے بارے میں مطلع کرنے کے لیے جاری کیا گیا ہے جہاں ان کے امتحان کا سینٹر واقع ہے این ٹی اے نے امیدواروں سے زور دے کر کہا ہے کہ امتحان اور ایڈمٹ کارڈ جاری کیے جانے سے متعلق تازہ اعلانات کے بارے میں معلومات اس کی باقاعدہ ویب سائٹ سے حاصل کر رہے ہیں میڈیکل کورسز میں داخلے کے لیے نیٹ یو جی امتحان کا انعقاد 3 مئی کو کرایا گیا تھا جسے بعد میں پیپر لیک ہونے کے الزامات کے سبب 12 مئی کو این ٹی اے کی جانب سے منسوخ کر دیا گیا فی الحال سی بی آئی میں اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے اور 21 جنوری کو یہ امتحان دوبارہ منعقد کرایا جائے گا دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر
0: لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا آج چنڈی گڑھ میں کامن ویلتھ پارلیمانی ایسوسی ایشن سی پی اے انڈیا ریجن کی 3 روزہ زون 2M کانفرنس کا افتتاح کریں گے اس کانفرنس کی میزبانی کے فرائض ہریانہ قانون ساز اسمبلی کی طرف سے انجام دیے جا رہے ہیں اس کانفرنس میں راجیہ سبھا کے ڈپوٹی چیئرمین ہری ونش ہریانہ کے وزیر اعلیٰ نائب سنگھ سینی ہریانہ اسمبلی کے اسپیکر ہرویندر کلیان ملک بھر کے 15 لیجسلیچر کے پریسائڈنگ اور نائب پریسائڈنگ افسروں کے ساتھ ساتھ قانون ساز اسمبلیوں کے ممبران شرکت کریں گے افتتاحی اجلاس کے دوران ہریانہ ودھان سبھا کے اسپیکر ہرویندر کلیان استقبالیہ خطبہ دیں گے اس موقع پر ہریانہ کی ترقی اور تاریخ کو پیش کرتے ہوئے ایک خصوصی دستاویزی فلم بھی دکھائی جائے گی اس کے بعد لوک سبھا کی اسپیکر اوم برلا راجیہ سبھا کے ڈپوٹی چیئرمین ہری ونش اور وزیر اعلیٰ نائب سنگھ سینی کانفرنس سے خطاب کریں گے اس کے بعد ٹیگور تھیٹر میں شام کو ایک ثقافتی پروگرام منعقد ہوگا جس میں آئین اور بھارت کے مالا مال ثقافتی وراثت کو اجاگر کیا جائے گا آکاشوانی آج اپنے قیام کے 90 سال پورے ہونے کی تقریب منا رہا ہے 8 جون 1936 کو آج ہی کے دن انڈین براڈ کاسٹنگ سروس کا نام بدل کر آل انڈیا رکھا گیا تھا یہ تاریخی دن ملکی ثقافت اطلاعات اور نشریاتی تاریخ میں ایک خصوصی لمحہ ہے جہاں آزادی کے بعد آل انڈیا ریڈیو خدمات کو تیزی سے وسعت دی گئی اور 1956 میں اسے آکاشوانی کا نام دیا گیا آج آکاشوانی 591 اسٹیشن آپریٹ کر رہا ہے جو بھارت کی 98% آبادی تک پہنچ رہا ہے آکاشوانی 23 زبانوں میں 146 علاقائی زبانوں میں مختلف پروگرام نشر کر رہا ہے آکاشوانی کا ایکسٹرنل سروسز ڈویژنل 100 سے زیادہ ملکوں میں اپنی نشریاتی خدمات فراہم کر رہا ہے اور عالمی سطح پر بھارت کی آواز کو پہنچا رہا ہے یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے وزیراعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں گزشتہ 12 سال کے دوران سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر بھارت میں ایک نمایاں تبدیلی آئی ہے اس مدت کے دوران مودی حکومت نے غریب کسانوں خواتین اور نوجوانوں کی بہبود

0: اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ آپ کے لیے اہم شعبوں میں گزشتہ 12 سال کے دوران حکومت کی کوششوں پر ایک خصوصی فیچر لے کر آیا ہے۔ آج ہم ماحولیاتی تحفظ کے لیے حکومت کی طرف سے کیے گئی اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: گزشتہ 12 سال کے دوران بھارت نے ٹھوس پالیسی اقدامات اور مستقل نفاذ کے ذریعے پائیدار ماحولیاتی تبدیلی کا مشاہدہ کیا ہے۔ ملک میں جنگلات اور درختوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، دلدلی زمینوں، مینگروز اور ساحلی ماحولیاتی نظام کو بحال کیا گیا ہے۔ نیز نمامی گنگے پروگرام کے ذریعے دریاؤں کی بحالی کا عمل بھی آگے بڑھا ہے۔ آلودگی کو کم کرنے اور دریائے گنگا اور اس کے معاون دریاؤں کے ماحولیاتی نظام کو بحال کرنے کے مقصد سے سال 2014 میں نمامی گنگے پروگرام کا آغاز کیا گیا تھا۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے سوربھ گپتا نے بتایا کہ اس پروگرام کی وجہ سے دریائے گنگا کی صفائی میں نمایاں بہتری آئی ہے۔
2: نمامی گنگے کارکرم کے تحت گنگا ندی کو سوچھ اور اس کا پنرودھار کرنے کے سمگر اپائے کیے گئے، جس میں اوشیشٹ جل پربندھن، ندی تٹ اپچار، وکشاروپن، جیو وویدھتا سنرکشن اور جن بھاگیداری شامل ہے۔
1: سال 2014 میں وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک پیڑ ماں کے نام مہم کا آغاز کیا تھا، جو دنیا کی سب سے بڑی عوامی ماحولیاتی تحریک بن کر ابھری۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے ہریانہ کے اشوک بھاردواج نے بتایا کہ انہوں نے اس مہم کے تحت بھیوانی ضلع میں پودے لگانے کی مہم میں حصہ لیا۔
3: ہم نے جو پودا لگایا ہے اس کا سنرکشن بھی ضروری ہے، تو ہم جو اس پرکار کی مانیٹرنگ کرتے رہتے ہیں، جو پودے لگائے ہیں ان کا سنرکشن بھی کرتے ہیں، ان میں کھاد پانی ہے سمے سمے پر دیتے رہتے ہیں تاکہ پودا ہے وہ جیوت رہے۔
1: آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔
0: وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ انڈونیشیا بھارت کی مشرق نواز پالیسی کا ایک کلیدی ستون ہے، جبکہ انڈونیشیا کے وزیر خارجہ سوگینیو نے کل نئی دلی میں وزیر خارجہ اور ڈاکٹر اے جے شنکر کے ساتھ وسیع تر مذاکرات کے گہرے تہذیبی رابطوں کا ذکر کرتے ہوئے وزارت خارجہ نے کہا کہ بھارت انڈونیشیا کا جامع کلیدی شراکت داری جاری رہے گی، جس سے تعاون کے نئے شعبوں میں اضافہ ہوگا۔ اس سے پہلے دن میں جناب سوگینیو نے بتایا کہ وہ وزیر اعظم نریندر مودی کے انڈونیشیا کے آئندہ دورے کے منتظر ہیں۔ اسرائیل ڈیفنس فورسز کے مطابق ایران نے اسرائیل پر دیر رات میزائلوں سے حملے کیے۔ 8 اپریل کی جنگ بندی کے بعد سے اسرائیل پر اس طرح کا یہ پہلا حملہ ہے۔ ایرانی حملوں کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو بتائیں گے کہ وہ ایران کی جانب سے اسرائیلی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے بعد جوابی کارروائی کرنے سے گریز کریں۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے کہا ہے کہ اسرائیل کے کئی علاقوں میں ایرانی حملوں کے بعد سائرن کی آوازیں سنی گئیں، کیونکہ اسرائیل کی جانب سے بڑھنے والے کئی میزائل حملوں کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور اعلی مذاکرات محمد باقر قالیباف نے خبردار کیا ہے کہ خطے میں امریکی اڈوں اور اثاثوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ شمالی اسرائیل پر ایران کے بیلسٹک میزائل حملے شروع کیے جانے کے بعد مغربی ایشیا میں آج ایک بار پھر صورتحال کشیدہ ہو گئی ہے، جس سے خطے میں کئی ہفتوں سے جاری جنگ بندی کے امکانات کم ہو گئے ہیں۔